Dragi slušaoci, ono što čovjeka ponekad najviše boli nije sama bol, već to što svijet pred tom boli zatvara oči i šuti, što te ostavlja potpuno samog. Ali ponekad dođe i takav trenutak da onaj dim koji se uzdiže u nebo i izgaze dotakne pluća čovjeka udaljenog hiljadama kilometara. Taj vapaj koji se uzdiže iz jednog ugla Bliskog istoka pretvara se u krik na trgovima gradova od koji to nikada ne biste očekivali.

Dragi slušalci, ono što čovjeka ponekad najviše boli nije sama bol, već to što svijet pred tom boli zatvara oči i šuti, što te ostavlja potpuno samog. Ali ponekad dođe i takav trenutak da onaj dim koji se uzdiže u nebo iz Gaze dotakne pluća čovjeka udaljenog hiljadama kilometara. Taj vapaj koji se uzdiže iz jednog ugla Bliskog istoka pretvara se u krik na trgovima gradova od koji to nikada ne biste očekivali. Naročito nakon 2023. godine, palestinsko pitanje stvorilo je ogroman i potresan globalni val, kakav dugo nismo vidjeli. Širom svijeta organizovane su desetine hiljada protesta, milioni ljudi su istovremeno ispunili ulice. Od tih prepunih ulica, Londona do Istanbula, od New Yorka do Cape Towna, trgovi su bili preplavljeni rijekom ljudi. Neki su rukama imali samo improvizirani transparent, neki su samo hodali bez jedne izgovorene riječi, ali na licima svi bio isti.

Dragi slušaoci, ono što čovjeka ponekad najviše boli nije sama bol, već to što svijet pred tom boli zatvara oči i šuti, što te ostavlja potpuno samog. Ali ponekad dođe i takav trenutak da onaj dim koji se uzdiže u nebo i izgaze dotakne pluća čovjeka udaljenog hiljadama kilometara. Taj vapaj koji se uzdiže iz jednog ugla Bliskog istoka pretvara se u krik na trgovima gradova od koji to nikada ne biste očekivali. Naročito nakon 2023. godine, palestinsko pitanje stvorilo je ogroman i potresan globalni val, kakav dugo nismo vidjeli. Širom svijeta organizovane su desetine hiljada protesta, milioni ljudi su istovremeno ispunili ulice. Od tih prepunih ulica, Londona do Istanbula, od New Yorka do Cape Towna, trgovi su bili preplavljeni rijekom ljudi. Neki su rukama imali samo improvizirani transparent, neki su samo hodali bez jedne izgovorene riječi, ali na licima svi bio isti izraz. Mi vidimo taj slom duše tamo i mi smo ovdje. Jedna od najiznenađujućih i najotpornijih tvrđava ovog buđenja bili su univerziteti. Ta iskra koja je započela postavljanjem šatora studenata usred kampusa na Univerzitetu Kolumbija, odjednom se je proširila cijelom Amerikom i Europom. Govorimo o više od 3000 mladi ljudi koji su se suočili sa oštrom policijskom intervencijom, koji su vučeni po podu